0: å leke familie.
1: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Spør på Selvkjevik, det er den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Turn it up. I threw all the cover to look.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg
1: gå fra. Ok, men spørsmålet
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Klubben med Julie Bergan på Radio Top 40. Du må faktisk skru på klubben.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen la meg, du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Når jeg hører titlen American Girls, så tenker jeg egentlig mest på USA og VM nå. Men det er jo mange bra musikere derfra. Altså, eller, Harry Styles er jo fra UK, men han har en bra låt som heter American Girls.

gang med høsten, folkens. Og kanskje noen her har startet på ditt studie eller I en ny jobb. Hva enn du holder på med, så håper jeg at du trives der du Jeg skal også vende meg litt til litt kaldere luft. Jeg må det.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand I dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg har en såkalt dum Tore.
5: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Jeg får toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm,
10: og da måtte vi...

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok,
1: men
0: det
1: skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.